0: نو بس هغه مصروفه کنه بعض وخت انسان مصروفه وی کنه یار لیک ټینشن دی ولیاله السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام کہنا تھا. آج صاحب کیسے ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب کیسا ہے؟ میں بلن کوٹ میران سلمان شاہ ہوں. سلمان ہم بہت اچھے ہیں, میں بھی بہت ٹھیک ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی بہت ٹھیک ہے, امید رکھتے ہیں آپ بھی بہت ٹھیک ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. بہت شکریہ آپ کا. ددین علاوہ بل میسج چاہ کر سلام تاج بامو سنگھ آئی ایم روبی روبی وعلیکم السلام ڈیر ازیتا مندنا دے سر سر بل میسج داخل دے ویتاج بھائی زما پا تپوس کولو تاسو خفا نشے نا جزو دے خفا کی گم تپوس تاسو حق دے تپوس پا تاسو لازم ان کوئی کنا زساسو خدمت تا پارا تیو تناستی میں اینی بے کال تر زکر کال کون کے سکتے رکم جانے دے. السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب. خیر خیرت تے امیر سے پروگرام کے تاسو تہر کے لے وائی
1: ډېر مننه
0: جی سنگھ دے
1: نور طبیعتونه خدي ډاکټر سنگھ دے ډاکټر نور مینوان سنگھ
0: دے بس ټول خیر خیرت ټول خدي سا کم یو پکې
1: او تاسو مې مشوره راکړئ.
0: جی مشوره وکې. دا یو
1: ورکی دی دا ګډیو چې کولو ځان مې
0: چې دلته ګډیو چې ها مطلب
1: فائدہ
0: اور کئی خا او کنا او د پندو منو پندو منو ول الگ زور وکي مړه او کنا پندو منو ول الگ زور پکار دي چې پندو نه درد چې کوم دي هغه لر شکنه یا ول پندو چې کوم دي الگ کپڑے سره دا څه ول اوتړې کنا او کنا نګه سره بس شي ها
1: صحیح
0: دی. ایو ګولې مولا چې کوم کور کې پرته وی دا ول عمر ورکې ها ڈیرا مندنا کو امیر صاحب سستو کال کو لودو زن خیال سدے جیو کے بھائی اللہ حافظ. بالکل جی رام سر او امیر صاحب چوتے پرون کے کال کو ڈیرا مندنا کو ڈاکٹر صاحب دیتا وچ معصوم دے دا زان نے زیاد وزن چکم دے گئے اچت کڑے دے.
2: جی جی
0: نو وگے دے وزن دا مسئلہ ورترا کال ڈاکٹر صاحب سو ریکمنڈیشن ور کوئی.
2: بالکل تا چے زیاد وزن اچت کڑے دے پٹھے رکھ کے لشی وی
0: نہیں
2: دنا اگے دا وزن چے دے دئی دا ملا کے درد راغلے دے او خپکے ہم مرسرا درد راغلے دے. یو خوچ دے دے معشومان په هر ځای کې کاری کنه
0: کنه
2: د ځان نه غټ غټ سيزونه
0: دا خو د کار دی کنه مړه دا خو د دې کار دی
2: دا شیخونه دی په کار کنه چې بیا په ځان خرابې.
0: بالکل جی بالکل بالکل بالکل. جی ډاکټر صاحب پروگرام ټایم چکم دی کومه ختم شوه دی نو تاسو بتلو ته کې زمګه وردن کو لاسه پیغام ورکوي. جی
2: خپل مشرانو کشرانو عزت کوي دې سربزې اجازه غنم د خدای مان
0: ڈیرے سے تمنا کو ڈاکٹر صاحب سدھو میرا بہترین پیغام سر تاسو وغا اجازت واخصلے گران اور دنوں کو تاسو دے خبردار ہے سوا اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے بعد ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب یو فری کیمپ کبھی دغا فری کیمپ دس سہارا تو بجو نا عام ازگر سلور بجو پوری با کی گی دغا فری کیمپ مقصد غرض دغا دے ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس نہ علی او پر دویانی کوم تاسو سارا پورا پورا منستا پورا پورا تاون اغا کے دل شی دس سہارا تو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری تاسو رات لے لشی ہیلپ لائن نمبر دن سر یا ساتے تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات راغو ته خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه نه خدای په امان.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیت.

0: دن کو راتلے شیطا سوس منگ دا کال کول شیپ دا کپر روام کی کال بکوائی منگ تا 0311-84-33-878 پدا گا نمبر باندی تا سو منگ تا میسج ہم کول شای او کال دا لاری باندی ہم تا سو راتلے شیپ کچر تکی تا سو پختنوی دا ڈاکٹر سیبنا یا دا مریضانو حوالے سر تاسو معلومات اغسطل غواڑے مشوری اغسطل غواڑے نو بالکل تاسو راتل شای کال کولے شای منگتا منگ ستاسو کال چکم دیاغا ہم ریسیو کولے شو دا غشان تیستاسو میسیجون چکم دیاغا ہم منگا دا پروگرام برخ چکم دیاغا جوڑے شو زبا منگا میسیج طرف تا فرسٹ میسیج منگتا لے گلوی سحیل چکے سر السلام علیکم حیات اللہ بھائی ڈاکٹر صاحب تا سپیشل سلام ہویا جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی جی ڈیرا مہربانی شکریہ سنگا دی دا میسن تلے گلے کنن چی دا دوی دوی منگ سرا من دا منگ سا سو ڈیرا زیادا شکریہ چکم دا دا کو ڈیرا مہربانی تینک یو سو مچ بالکل دن کو تاسو ہم راتلے شے کال کولے شے میسج کولے شے ڈاکٹر اکبر قریشی سے براسر پتا گا پروگرام کے ناست کبھی موجود دی رسرا انشاءاللہ دوی بس اباپ نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے وقت پر پیڈی کبھی سہر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کی موجودی کی چرتا کی تاسو راتل غواڑن بالکل تاسو راتل شای زمانگ دا کلینک وزٹ کا والے شای ڈاکٹر سیبنا بہترین مشوری چکم دیگا ہم تاسو دا سیعت والے سر اغسطل شای اخپل دا ہومیوپیتک علاج چکم دیگا ہم تاسو ڈاکٹر سیبنا حاصل والے شای کچرتا کی تاسو راتل غواڑن زمانگ دا کلینک تا اڈرس معلوم نوی نو بالکل زمانگ دا کلینک اڈرس تے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان سنگ تاسو گٹ موڈ میدان تراشل چکم دشناتی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل اگے خوا کی زمدہ کلینک موجود دے زبم کا کالر طرف تو گورو چم سر لائن مندی سوک دیو سبب ول گاڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جی زمارو سو کو کم زینا
2: خونانو باندې نه خبر کوم
0: محسن د خونانو باندې محسن سنگ خیتو
2: خیر تاسو
0: بالکل شکر دی اللہ کرم دے پروگرام زمګه شروع نه وری
2: سولہ
0: سال سبق وائی سے کا روزگار
2: کا
0: درد یا یو سمر وقت دا تکلیف دے درتا دریو کال نو تو علاج نہ نکڑے
2: کر دے
0: ٹک شے نہیں ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکی ښا ریڈیو ته وکی دا ٹھیک شو ډیره مهرباني شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه محسن راغلو خونانو باندنه هغه چې زما 16 کال عمر دی او زما په دواړو تشو کې درد دی تیرو دریو کالونه جی
1: جی بالکل تشو کې درد چرازی نو دا د انفیکشن دوا جمرازی دا د سٹون دوا جمرازی دا اوس قتل غواړي کده سره چتا الٹرا ساؤنڈ وی یا زاغر پټنه وی آغا دروڑی مونږ یو ګورو ځکه چې دا درې کال دې دغه څه وکړې دو نور به نه کړیږي ان شاء الله الله ول صحت ورکړي خو ځان را رسول دې کار دی
0: جی ډیره مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب اوه چې سمره پوری هم ستاسو ټیسټونه دي ایک سری وغیرہ دي الټرا ساؤنڈ دې غزان سره ریکارډ چې سمره هم دې غراوړه راشد ہومیوپیتھک طرف تا زمنگ کلینک تا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک تا ان شاء اللہ تاسو دا مسئلہ چکم دا بل پاک حل کی تاسو دا بل پاک صحت را کی بالکل راتل شی تاسو زمنگا کلینک تا

0: خاجې د میسج په لارې باندې موږ ته میسج لګللې. حیات بھائی تاسو ته او ډاکټر صاحب ډاکټر محترم صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: تاسو خور یم چې پروګرام نه خاجې ډېر مننه شکریا چې تاسو خپل دغه مینه موږ سره شریکه کړئ او تاسو خپل حاضری چې کوم دغه راشه په دغه پروګرام کې ولګوي. بالکل اوریدونکو تاسو هم راتلی شئ په دغه نمبر باندې موږ ته میسج لیکلی شئ 0311-8433-873 په دغه باندې تاسو موږ ته کال هم کولی شئ 0311-8433-873-0311-8433-873 زو به موږ کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې څوک دی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: بالکل اللہ شکر دے جی. سو کو تو کم دینا امجے تو پروگرام کی طرف ہر کلے وائم ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹھیک ٹھاک تھے جی. تسنگ خی سو
2: ڈاکٹر صاحب
0: جی جی
2: مسئلہ
0: دا
2: بیماری
0: دا تاسو خپل مسئلہ ماته وای میدا کی گیس پیستا سو
2: میدا کی گیس پتہ نہیں سر میدا کی گیس
0: پچیس سال دے پارا صحیح ہے. اور بعد بھی ہر ٹائم بھی صحیح ہے. مطلب سے درد ور سر نہیں صرف گیس ہوئی درد پسے باندھ رہا جی
2: بانی
0: جی جی جی صحیح ہے. صحت نہ ملا شیوی
1: جی بالکل دا گیس دا یو علامات چې کم سٹمک میدے سره تعلق ساتي. کله چې په سٹمک کې په میده کې سو بیماری راشی نو سو سائیڈ افیکٹ داغے نہ روچے تیگی چی آغا گیس ہم دے دے دے خپل کم ٹیسٹون دی کاغذون دی اگر آواخلی را دی شی دسل دیر مریضان اللہ پاک مصر دا میدی ٹک کئی اور ٹک کی دی بم اللہ پاک ٹک ٹاک صحت یاب کی
0: جو ڈیر مہربانی شکریہ. تینکیو سو مچ. بالکل تاسو رات لے شے زمانگا دا کلینک تا زمانگا دا کلینک وزٹ کولے شے تاسو خپل دا داسی بیمارو دا میدے خوزب داوی ما چے کم مریض ڈاکٹر صاحب لرا غلے غا اللہ رب العزت چے کم دے لازمی غا خکڑے دا غیت صحت ور کردے ڈیر زیادت تجربہ دا ڈاکٹر صاحب پا دا غا میدے حوالے سرا میدے سمر مریضان دی کاغوی لس لس کارونا شل شل کارونا پا دا غا بیمارے کے مبتلا ہو خواغوی کلا ہم ڈاکٹر صاحب نے علاج کردے غوی اللہ پاک سر روز صحت ور کردے تاسو ہم زمانگا کلینک تراشے وزٹو کا انشاءاللہ تاسو دا غا مسئلہ چکم ندا با ہم حل چیزو با نیکس کالر طرف تا گور جی سوک دیو سبو الگواری. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو السلام علیکم. خبر حال ددی آواز چکم دغه مونته نر رسی کوشش وکه تاسو دوباره په دغه نمبر باندې تم سره رابطه وکي 0311-8433-0311-8433-878 باندې تاسو راتل شي موږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کول شي کال کول شي موږ زوبم گا کالر طرف ته. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. څنګه
0: بالکل شکر دی جی. زمارو سو کو د کوم زینا
3: چپا زما خبره کوم او نظیر الله
0: نذیر الله
4: ارمانیو
0: نذیر الله ارمانی پروگرام کې درته هر کله وایو
1: وعلیکم السلام
0: خاجی نذیر ارمانی څه پوښتنه ملره ډاکټر صاحب نه مطلب سے چل مجھ تو ادھر گئے مجھ تو چکل ادھر گئے صحیح صحیح اور صرف مجھ ٹائم کی طرح کی گیا ہنسی ان کی گیا صحیح عمر دی سمر دے ہاں جی اکیس سال سمر وقت نے تک مسئلہ دتا ستا
4: تقریباً
0: یو کال لو علاج وغیرہ کڑے دے ورلا سکار روزگار کا بھائی ہاں سیمٹو کار کور ٹک شلا اور صحیح شو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی ہاں اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی ڈاکٹر صاحب تک اور زمرا اگلے ہو نذیر اللہ ارمانی جی اگوی چھ کل ہم مستود رگم ما میں قبر ہٹ راشی خولہ راشی جی داس وجہ کی دیش
1: جی بالکل خولہ چ راضی دا گبرا ہٹ دو جن راضی انزائٹی ستوئی چکر چ راضی دا کم بلڈ سرکولیشن چی کم دے دا کمزور دے او کی دیش دی کمزور ان ویزا کا چھے مزدوری کئی نو دے برازی من بے چک اپ کو او دا سر دیر مریضان دا دو پشان را غلی دی اللہ صحت ور کر دے دی دیم تشریف روڑی اللہ پاک پولا صحت ور کی
0: جی جی دیر مربانی شکریہ بالکل زمد کلینک وزٹ کا ولی شہر اتلی شہ زمانگا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کم چپ گٹ موڑ میدان کی دے سنگا تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور دے چکم دوش نہتی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل آگے خواہ کی باغی پسنگ کے زمد کلینک چکم دے گا موجود دے ڈاکٹر اکبر قریشی سے منگسرا او پی ڈی کبھی خپل انشاءاللہ سباب ہم دوی موجود وی سہر اتو نواخلا مازیگر سلرو بجو پوری بدوی پا کلینک کے موجود وی تاسورا تلشی دونا دی ہومیوپیتک بہترین علاج چکم دے گا حاصل اول شیزو با کالر طرف تا گورو سکتی و سبب الگوڑی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی تاسو نام سدا حکم زینا جاوید اکبر حکم زینا ہاں جاوید اکبر پروگرام کی طرح ہر کلے وائم بالکل اللہ شکر دیتے سنگا خی تو
4: الحمدللہ
0: وقت ساتھ تی خطیری کی
4: شکر دی اللہ مالک
0: ہاں جی سب وقت با ڈاکٹر صاحب نے لڑے سے سوال لے رہا اڑے دے
4: سوال ہم جا رہا اڑے پنڈو میں درد راجی
0: ستاپ پنڈو درد راجی
4: جی جی
0: خاص صحیح دا عمر دی سمر دے
4: عمر مجھے کوئی بتیس سال خبر کر رہی
0: بتیس سال خا ٹھیک سو سکا روزگار کا ہے
4: روزگار خیر ہو گیا
0: خا وزگار خیل دا ولی
4: وزگار خیل
0: خا خا خا بالکل وزگار خیلو کی لگا
4: بالکل وزگار خیل
0: صحیح نو بیا ستا په پندو ولی درد راځي تو کار نه کینو
4: نو بس اوستا جی پندو مینه راځي چې کنه په پاسې دی
0: نشه صحیح ده صحیح چکی نی بیا پاسې دی نشي اسمره وخت نه دغه مسله ده
4: دا خو پینش په میاشت کې
0: پندش وک علاج دی کړ دی ورلا خا علاج دی نه دی کړې ولی دغه درد له خیشي څنګه چې دوا نه نخري بیا به ته ټیکېږي څنګه صحیح ده صحیح ده ته ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب درته جواب راکړي ها وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تک جاوید اکبر رو راغلو اخی چ پنڈو کی می درد دی جی وی درو سپکو پینزو میاشتو نه
1: جی بالکل لاس پنڈو درد چ کم دے دا کیلشیم دا وٹامن ڈی یا دا بیبار وغیرہ وٹامن چ کم دے دی کمی راشی پ انسان پ بدن کی پ اڈو کی پ مسلز کی نو بیا دا پنڈے درد کی دا بس قتل غواڑی او دی خاص میڈیسن نخری نو چې نخری مو ته لګ ګرځ را ګرځا مستاغه بلډ سرکولیشن به وی کیدی شي تیسره گزارو شو کو گزارونو شو به وزید ٹریٹمنٹ علاج ضروری تاسو برازه او علاج بکوي
0: جی ډیره مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې تاسو زمګه کلینک تراشه زمګه د کلینک وزټ وکای ا سټ ټیسټونه سری وغیرہ وی اغزان سر راوړی ډاکټر صاحب وګوري چې ایا د ست د وجې کې دلې شي بهر تاسو ډاکټر صاحب ټریټمنټ شروع کی علاج به شروع کی ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د تابه حل چې موضوع بل کالر طرف ته ګورو سکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی جی سو کو د کوم زنه تمینا خلیل الرحمان صاحب تاسو ته پروگرام کې موږ هر کله وایو خاجی
5: تاسو ما ټلیفون دا څنګه زما په کور راځي په دې باندې منځ ته ځي په دې تقریبا دې نوم نه راځي واه فزو کا ته په دې خیر راځي
0: خاجی یوی پنده من راځي
5: اه څه خاصه راځي چې په دې مړه نه واه کته ته دې نوم خو ځان نه ځي چې دا څه دې جوړ شي دوه
0: صحیح دا تکلیف چاته دی صحیح دا او عمر یې څومره دی شپیتو کال ته ټیک شولا او دا یوی پنډه کې درد راځي کې دواړو کې خی سایډ ته راځي ټیک شو څومره وخت نه دغه تکلیف دی جی ډیر مهربانی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه خلیل الرحمن راغلیو اغوی چې کور والا دا اغوی په پنڈای کې خی پنڈای کې درد راځي نوم نو واخله کته پنڈای پوره به دغه شانتي دغه مړی نو واخله کته خېټې نومه پوره خېټه کې وسوي راځي جی
1: جی بالکل دا په دې ایچ کې کوم دی اکثر د بونز د اډوکی یا د مسل بیماری را پیدا کیږي او د کی مختلف ویټامینز کمیږي د اوس قتل غاړي چیا شاټی کدا یا انفیکشن دی خو خاص کر د علامات چې کوم دي د انفیکشن ښکاری دی برازي مونږ به چیک اپ کوو ډایګنوز کوو به علاج بکو الله بوله صحت ورکړي
0: جی جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ چکم دا کول شي زموږ کلینک ته راتل شي او د ډاکټر اکبر قریشی نه تاسو د هومیوپاتیک خپل د داسي بیمارو چې هغه کې تاسو ډیر وخت نه مبتلا یا ډیر وخت نه تاسو دغه بیمارو کې نو د دې تاسو کامیاب علاج چکم دا تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصل ولې شي بالکل اردوونکو کچرې کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ زموږ د کلینک اډرس تاسو ته معلوم نه وي نو زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی الدہ چکم دشنا ہتھی گاڈنو نو دفتر دے بالکل آگے خواہ قسم جگہ کلینک چکم جگہ موجود دے ڈر سے پروگرام وقت مسرا بالکل ختم دو کہ جی پتلر کی بمسرا نن سے شریک کوئی جی
1: وہی چھ سائر سے وہی زموس خنیم ہاں قضا شم بیا اداب میکڑے
0: او ہو جی
1: زموس خنیم قضا شم بیا اداب میکے او زخو دیدنیم که قضا دکلم قضا بشما
0: او
1: مخی ویچی پا سمرا پا سمرا دیرو آوازونو که یم رک در پسی
0: با
1: پا سمرا دیرو آوازونو که یم رک در پسی کستا آواز می چرتا واری دو پیدا بشما
0: او دیر حالا جی
1: اجر خوالما دا اللہ پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دناری نو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی

0: کدیشان، تاکوٹ او د تحصیل علائے پا کنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حوی دا دی دو زیون نو ہم اخستلے شی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او که پتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چپا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
1: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سبست کے حلی سبی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
0: امن دروح سندر ادا